0: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.
1: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.

This is Palito Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Reklama Radio 2 88 78 60. Aversis Klinikis droit 7 საათი და 30 წუთია.

20.09. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს, თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინენ ნებისმიერ

0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Radio Mar 2 88 78 60.

0: This is Palitva Radio on FM 103.9.
1: კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 60

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დრო გამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. ბუსავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის ჯება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის Sokar-ის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ Sokar-ში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
7: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
8: ორი 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: SMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. SMGD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. SMGD გოლით. ბედნიერი დასვენება.
10: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
11: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფაიშოს ქაღალდი 32 სალი 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3W.ch წერტილიჯი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
4: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწამობიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმენთ ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: პალი დრეს წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სემო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი

0: 15-15. Selauto.gr.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტის მომენების შესახებ და დაუნდობელ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანს ახალი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sandu საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85.
5: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათ და ხუთშაბათ 13:00-დან 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
7: მოუსმინოთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 20 წუთზე
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგუნძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 20 წუთზე ვანი ზონა რადიო პანტრის ეთერში. გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. Reklama 2 83 09 12 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
3: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
4: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25

0: ფონდის პროგნოზის წარმომადგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: Now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
0: ორი 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: Пресс-тайми. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайми спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს და ეს ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმილება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: სპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
1: ისერგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. და ზოგი ჩქვიანურად დაემგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Transintelligence საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Transintelligence-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სემოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
5: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 28 68 60.

0: 6-09. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-030. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუძვეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: Aversis
1: კლინიკის დროით 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: დილამშვიდობის რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია. გვეკითხეთ, რომ დღეს შაბათია, 13 ივნისი. ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის გამართული შეხვედრა ტექნიკური დონის შეხვედრა იყო, რომელიც ფოკუსირებული იყო ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების გამომწვევ საკითხებზე. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა მარკუს ლამერტმა ევროსკოპის კითხვის პასუხად ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით შეხვედრა წარმოადგენს ვიზების რეგულაციით გათვალისწინებული სტანდარტული პროცესის ნაწილს, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ ხორციელდება. მარკუს ლამერტის განმარტებით ეს შეხვედრა და პროცესი მიმდინარე წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას მოყვა, რომლის მიხედვითაც დიპლომატიური სამსახურეობრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერდა. ამ პროცესის მიზანია გარემოებების გამოსწორება, რამაც შეჩერება გამოიწვია და ეს არის საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში, აღნიშნა ევროკომისიის პრესსპიკერმა. მისი თქმით, კომისიამ ქართულ მხარეს დეტალურად გააცნო თავისი გადაწყვეტილების მიზეზები. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი საქართველოს ხელისუფლებას კანონმდებლობის გადახედვისკენ მოუწოდებს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. აღნიშნული გადაწყვეტილება მაქარაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ საქმეზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მონიტორინგის ფარგლებში გამოქვეყნდა. მინისტრმა მოადგილეებმა მოუწოდეს ხელისუფლებას საფუძვლიანად გადახედოს შესაბამის კანონმდებლობას და პრაქტიკას და შეუსაბამოს ისინი კონვენციის სტანდარტებს არაპროპორციული და უკანონო ადმინისტრაციული დაპატიმრება დაკავების და გამამტყუნებელი განაჩენის თავიდან ასარიდებლად, მათ შორის სისხლის სამართლის გამამტყუნებელი განაჩენის გადაჭარბებული ჯარიმების და სასამართლო პროცესების საერთო სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად. მოუწოდეს მათ ჩაერთონ არსებით კონსულტაციებში შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან და ევროპის საბჭოს ექსპერტულ ორგანოებთან, ნათქვამია განცხადებაში. გადაუხვიეს ყოველგვარ გონივრულობას და სავიზო მიმოსვლის ლოგიკას. სპეციალურად საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომელსაც ავრცელებენ მხოლოდ საქართველოზე, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირის საქართველოს სავიზო დიალოგთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრაზე. პაპუაშვილის თქმით, აქვს მოლოდინი, რომ ბრიუსელი საბოლოო ჯამში არ გადაადგამს ისეთ ნაბიჯს, რითაც საკუთარ თავს დაიზიანებს. სპეციალურად საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომელსაც ავრცელებენ მხოლოდ საქართველოზე, სადაც საკუთარი გემოვნებით შეუძლიათ ნებისმიერი რამ მოგთხოვონ. ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული განვითარების სოუსით შეუძლიათ გამოიგონონ აბსოლუტურად ყველაფერი, გითხრან რა კანონი მივიღოთ, რა არ მივიღოთ, მარცხენა ფეხზე დავდგეთ თუ მარჯვენა. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ სავალალო მდგომარეობას, სადაც ბრიუსელმა მიიყვანა ევროკავშირის საერთაშორისო სამართლის დამღვევად აქცია, დასძინა შალვა პაპუაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანისთვის პირდაპირ პარტიის თავმჯდომარეობის შეთავაზება ვერ მოხდება, რადგან თავმჯდომარეს დელეგატები ირჩევენ. პალიტრის ეთერში ფავლენიშვილმა განაცხადა, რომ ნარჩევანი იქნება გაკეთებული ხალხის შართულობით და არა დანიშვნით. ფავლენიშვილი ირწმუნება, რომ მიხელ სააკაშვილს არ უთქვამს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი უნდა იყოს მაინც და მაინც პარტიის თავმჯდომარე. მიხელ სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანს თხოვა, რომ რადგან მოლაპარაკებების პროცესში იმყოფ საჯაროდ გამოთქვა სურვილი, რომ თავის გუნდთან ერთად შეუერთეს ნაციონალურ მოძრაობას და მონაწილეობა მიიღოს ცვლილებებში, განმარტა ირაკლი ფავლენიშვილმა. მისი თქმით, ყრილობამდე შეიძლება ბევრ რამეს ნათელი არც მოეფინოს. რაც შეეხება უცხოეთ ის ამბებს, ევროკავშირი ოფიციალურად ადასტურებს უკრაინასთან და მოლდოვასთან გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების გახსნას. შესაბამის განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. 15 ივნის ევროკავშირის 2026 წლის კვიპროსის თავმჯდომარეობის ფარგლებში გაწევრიანების პირველ კონფერენციებს გავმართავთ უკრაინასთან და მოლდოვასთან პირველი კლასტერის ფუნდამენტების გასახსნელად. მაშინ, როდესაც ამ მნიშვნელოვან აბიჯს ერთად გამთ ხელახლა ვადასტურებთ, რომ ევროკავშირი უძლიერესია, როდესაც ერთიანია, პრინციპულია და ღია მათთვის, ვინც მისი ღირებულებების ერთგულია, ნათქვამია განცხადებაში. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ფიქრობს, რომ სანამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრია, ირანს ბირთვული იარაღი არ ექნება. მისი განცხადებით ამ საკითხთან დაკავშირებით მასსა და ტრამპს შორის სრული თანხმობაა. განცხადება ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისი მტკიცებით 30 წელზე მეტია ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიის წინა ხაზზე დგას. ამ კამპანიის გარეშე ირანს დიდი ხნის წინ ექნებოდა ატომური ბომბები ისრაელის გასანადგურებლად. ირანი ებრაული სახელმწიფოს განადგურებაზე მუშაობს და მეჩემს ცხოვრებას ვუძღვნი იმას, რომ მათ ამის გაკეთებაში ხელი შევუშალო, აცხადებს ნეთანიაჰუ. ასეთი იყო ახალი ამბები. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. სიახლეებისთვის შემოგვიერთდით 11 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. ბა რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 80.09 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოები. თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16-006.
3: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

0: night everybody and get home safe.
1: Ларис Курси. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი

0: 3-80-09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
1: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
4: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: თერთმეტ საათზე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ძლიერი საქართველოს ლელო საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ პარიტრის ეთერში განაცხადა, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ევროპელებს ურთიერთობების ნორმალიზებას თხოვენ, მაგრამ რამდენიც გამოჩნდა იმედის მომცემი ნიშანი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გამოსწორების, იმდენჯერ ვიხილეთ უარესი ესკალაცია ივანიშვილის მხრიდან, ისევე იმიტომ, რომ მას არ უნდა ადეკვატურ ფასადაპირობებზე დათანხმება, მას ყველაფერი უნდა ქოცურ ფასად. გეგელიას თქმით, ქართულ ოცნებას დასავლელ პარტნიორებთან სტაბილიზაცია საკუთარი ტყავის გადასარჩენად უნდა. კითხვაზე, არის თუ არა შანსი ოპოზიციის ალიანსში გაწევრიანდეს ძლიერი საქართველოს ლელო, გეგელიამ უპასუხა, რომ მათი ადგილი გორგანულად არ არის და ეს არასდროს მოხდება. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ალიანსში გაწევრიანებას არც ახლა, არც არასდროს. ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ დავიცვათ ის შინაარსი, რაც გაგვაჩნია ამ წლების განმავლობაში, განმარტა გეგელია. თქვენი მოგონილი სასჯელები არ და ვერ გამაჩერებს ბოლომდე. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია საპატიმროდან გავრცელებულ მიმართვაში წერს. ხოშტარია აცხადებს, რომ მის 2022 წლიდან მუშაობს მოღალატე რუსების დასანქცირებაზე და ამ საკითხზე თანამშრომლობდა უკრაინასთანაც, ბრიტანეთთანაც და სხვა ქვეყნებთანაც. ყოველთვის შესაძლებლობის მიხედვით მქონდა და მექნება აქციისთვის სასარგებლო ყველა არაძალადობრივი ნივთი, ლაზერიც, გენერატორიც, ტორიც, თავისი бенზინით, პარალონიც, პლედიც და პუფიც. არაძალადობრივს იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ თქვენი მეშინია უბრალოდ ჩვენ ორშორის მოძალადე თქვენ ხართ, მე კი სწორედ ძალადობას ვერბძვი. და იმით, რომ ლაზერს და ფეიერვერკს დაძაბული ხმით იტყვით, ის ძალადობრივი ნივთი ვერ გახდება და ყოველთვის მექნება, როცა საჭირო იქნება. ასევე ყველა მოძალადე პოლიციელად წოდებული ძალადობაზე მიიღებს პასუხს, როგორიც ჩემგან არაერთხელ მიუღიათ. კითხეთ მემანიშულს, თელავის პოლიციის პოზნერის ელარჯის მცველებს და ასე შემდეგ, წერს ხოშტარია ციხიდან გავრცელებულ მიმართვაში. სათნახეს ჩახშობილი რომელიმე აზრი, მე მგონი რა არა, და საქართველოში არ არის ჩახშობილი აზრი, რომელიც გონივრულ აზრს ცოტა გაცდენილია ხოლმე და შეურაცხყოფასა და ზიზღის ენაში გადადის. ცოტა იმაზეც უნდა დაფიქრნენ, რომ გახარია უბრალოდ გარედან დასცენის თავისი პარტიის წევრებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ფრაქციის საქართველოსთვის მიერ პარლამენტში შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებების დაინიცირებასთან დაკავშირებით განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, პარტიის ლიდერი გიორგი გახარია თავის საპარლამენტო გუნდს ისეთ თემებს ამოაწევინებს ხოლმე წინ, რომელიც ისევ მათ აზიანებს. დაინიცირეს დემონსტრაციებთან დაკავშირებით რაღაც საკითხი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მათ ეხება და მათ ხელმძღვანელს, რომელიც გაქცეულია სწორედ იმ გამოძიებისგან, რომელიც ეხება ძალადობას დემონსტრანტების წინააღმდეგ, განმარტა პაპუაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, პარტია გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პროექტს აინიცირებს, რაც გულისხმობს 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კოს სრულ აღდგენას და დაწესებული ბარიერების აღმოფხვრას. რაც შეეხება სხვა თემებს, შინაგანსაქმეთა სამინისტრო ტევეპირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს. ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მიერ გავრცელდა გადაცემის ანონსი, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს. საქმე ეხება 2022 წლის ზაფხულში აჭარის რეგიონში, ქობულეთში, მივლინებით მყოფი იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის სამ თანამშრომელს, რომლებმაც ჩაიდინეს კადრებში ასახული დანაშაული. აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა და მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში საქართველოს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და 2026 წლის 23 თებერვალს საქართველოს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დაკავებულია ბრალდებული სახით. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეს ინფორმაცია აქვთ ანონსის გამავრცელებელ ჟურნალისტებსაც, თუმცა მათ აღნიშნული ინფორმაცია გადაცემის ანონში შეგნებულად არ ჩასვეს, რაც შინაგანსაქმეთა სამინისტროს მიზან მართულ დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად ნათქვამია განცხადებაში. ცნობისთვის, ტევეპირველმა ნოდარ მელაძის შაბათის ანონსი გაავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, აღნიშნული ძალადობის კადრებს პოლიციელები იღებდნენ და საერთო ჩატში აგზავნიდნენ. სასამართლომ 625 მილიონი დოლარის და 35 მილიონი ევროს ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ბრალდებული კახა კოტორაშვილი დამნაშავესნო და 11 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით განაჩენი მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ 11 ივნის გამოაცხადა. კოტორაშვილის ადვოკატი სედიშერ ქარჩევას თქმით, საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაცვის მხარეს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. კახა კოტორაშვილი 2025 წლის 16 სექტემბერს დააკავეს. პროკურატურის ცნობით 2022-24 წლებში ვალუტის გადამცველი პუნქტის საფარქვეშ კონკრეტულმა დაჯგუფებამ საბაჟოს გვერდის ავლით შემოტანილი ნაღდი ვალუტა ბანკებში კანონიერ შემოსავლად გაატარა და ეკონომიკურ ბრუნვაში განათავსა. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. ბა რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80.09 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 თეთრი. სელპაკი საპირფაშო სკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.li.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს ადგილზე ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ხურადღება. სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.lg.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. Шени автомобили Сандо партнёры.
0: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: გომალი. Радио Палитра. Журнал ოჯახის მკურნალი. Для მკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: 0809. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Реклама. Радио Лайф. 2 18 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივნისს დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: 23 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
3: Radio Pali 2 18 18 60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე Radio Pali ტრანსმიტერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში 13 ივნის მომხდარი ტრაგედიიდან 11 წელი გავიდა. მდინარე ვერეს ხეობაში მომხდარმა სტიქიამ 22 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 2 დაკარგულია. სტიქიური უბედურება 2015 წლის 13 ივნის გვიან ღამით დაიწყო. მთლიანად დაიტბორა სვანიძის ქუჩა, სანახევროდ დაენგრა ვაკეს საბურთალოს დამაკავშირებელი ესტაკადა, წყალმა დაფარა გმირთა მოედანი და მზიურის პარკი. წყალდიდობის შედეგად თითქმის მთლიანად განადგურდა თბილისის ზოოპარკი. უსახლკაროდ რამდენიმე ათეული ოჯახი დარჩა. მდინარე ვერეს ადიდება ბეთანიის გზაზე წარმოქმნილმა მძლავრმა მეწყერმა გამოიწვია. შხამიანი თესლიდან კარგი ნაყოფი ვერ გაიზრდება, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოპოზიციის ალიანსთან დაკავშირებით. მისი თქმით, პრობლემა არის ის, რომ ოპოზიციის ალიანსი ანტიქართულ იდეოლოგიაზე დგას და არა ქართული ხალხის ინტერესების მსახურების. აქ ყოველთვის შედეგი სავალალო იქნება, იმიტომ რომ როდესაც ესა თუ ის ძალა ღალატის გზაზე მიდის, თავად არის, რომ შიგნით კონფლიქტებიც წარმოიშობა, განაცხადა პაპუაშვილმა. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარემ ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრისას განაცხადა, რომ ამ პარტიის საშველი არ არის. მხოლოდ მაშინ არიან მომძლავრებული, როდესაც ხვების დავალებას ასრულებს ხოლმე. ბედნიერებას ასხივებენ, როდესაც ხვების დავალებას ასრულებენ, ტარს დაუკრავენ. ეს არის მათი მთავარი კმაყოფილება, რასაც ისინი საკუთარი ქცევიდან იღებენ, განაცხადა პაპუაშვილმა. ამასთან მან 20 ივნის დაანონსებულ აქციაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ეს რადიკალური იდეების მხარდამჭერი აქცია იქნება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, ჟურნალისტ დანუკა ჟურჟულიანისთვის პირდაპირ პარტიის თავმჯდომარეობის შეთავაზება ვერ მოხდება, რადგან თავმჯდომარეს დელეგატები ირჩევენ. პალიტრის ეთერში ფავლენიშვილმა განაცხადა, რომ არჩევანი იქნება გაკეთებული ხალხის ჩართულობით და არა დანიშნვით. ფავლენიშვილი ირწმუნება, რომ მიხელ სააკაშვილს არ უთქვამს, რომ ნანუკა ჟურჟულიანი უნდა იყოს მაინც და მაინც პარტიის თავმჯდომარე. მიხელ სააკაშვილმა ნანუკა ჟურჟულიანს თხოვა, რომ რადგან მოლაპარაკებების პროცესში იმყოფება, საჯაროდ გამოთქვა სურვილი, რომ თავის გუნდთან ერთად შეუერთეს ნაციონალური მოძრაობას და მონაწილეობა მიიღოს ცვლილებებში, განმარტა ირაკლი ფავლენიშვილმა. მისი თქმით, ყრილობამდე შეიძლება ბევრ რამეს ნათელი არც მოეფინოს. შინაგანსაკუთრება სამინისტრო ტევ პირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს. ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მიერ გავრცელდა გადაცემის ანონსი, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს. საქმე ეხება 2022 წლის ზაფხულში აწარის რეგიონში ქობულეთში მივლინებით ყოფი იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის სამ თანამშრომელს, რომელმაც ჩაიდინეს კადრებში ასახული დანაშაული. აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში საქართველოს შინაგანსაკუთრებათა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და 2026 წლის 23 თებერვალს საქართველოს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დაკავებულია ბრალდებული სახით. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეს ინფორმაცია აქვთ ანონსის გამავრცელებელ ჟურნალისტებსაც, თუმცა მათ აღნიშნული ინფორმაცია გადაცემის ანონსში შეგნებულად არ ჩასვეს, რაც შინაგანსაკუთრებათა სამინისტროს მიზან მიმართულ დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად, ნათქვამია განცხადებაში. ცნობისთვის, ტევე პირველმა ნოდარმელაძის შაბათის ანონსი გავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, აღნიშნული ძალადობის კადრებს პოლიციელები იღებდნენ და საერთო ჩატში აგზავნიდნენ. სახალხო დამცველი ეხმაურება მედიაში გავრცელებულ კადრებს, რომელიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობას ასახავს. ომბუდსმენი გმობს პოლიციელების მხრიდან ყველა სახის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას, განსაკუთრებით კი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. გაზრდილი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, საქართველოს სახალხო დამცველ სურს საზოგადოებას მიაწოდოს მოკლე ინფორმაცია 2025 წლის საპარლამენტო ანგარიში პოლიციის მხრიდან მოპყრობის კუთხით ძირითადი მიგნებების და რეკომენდაციების შესახებ, რომელიც სპეციალური პენიტენციური ჯგუფის მიერ, პრევენციული ჯგუფის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას ეფუძნება. პატრულ ინსპექტორებსა და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებს მოქალაქეებთან ურთიერთობისას ვიდეო გადაღების ვალდებულება კვლავ არ აქვთ. ასევე არ არსებობს პოლიციის ავტომანქანებში დაკავებულთა ყოფნის ვიდეო გადაღებისა და გამოკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეო ჩაწერის ვალდებულება. პოლიციის სამმართველოებსა და დეპარტამენტებში კამერების რაოდენობა არსებითად არ გაზრდილა, ხოლო ცალკეულ სამმართველოებში კამერები საერთოდ არ არის განთავსებული. 2025 წელსაც გამოვლინდა ფორმალური პროცედურების გარეშე პირების ფაქტობრივად დაკავების უკანონო პრაქტიკა. გარდა ამისა, ანგარიში აღწერილია დაკავებულების უფლებებზე ინფორმირების და ადვოკატის ხელმისაწვდომობის შრომის პრობლემები, ასევე დოკუმენტაციის წარმოების, მათ შორის პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების დოკუმენტირების ხარვეზები. სახალხო დამცველი კვლავ მოუწოდებს შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს დაუყოვნებლივ გადადგან ქმედითი ნაბიჯების საპარლამენტო ანგარიში მოცემული რეკომენდაციების შესასრულებლად, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გაწყვება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დრო გამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გაწყვება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20

0: 0 3 83 09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 25 25.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა 2 18 78 60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: FNGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FNGD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FNGD გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 80.09
1: 14 ივნისის შაბათ მისაღებლად განსაკუთრებული აქცია ცუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 სალი 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.lg.
0: 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
2: ყურადღება, სენოვდე ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Zerdilichi.
0: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 78 60.
4: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. FM-გიდი. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
7: გრძელდება გადაცემა და ახლა FM გიდის დროა. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ერთგულებისთვის. თქვენ უსმენთ დილის პალიტრას, FM გიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. ის დროა ჩავალაგოთ ჩანთები, პრინციპში უკვე ჩალაგებული ვართ, მაგრამ წასვლამდე, ჩვენ დაგეგმვამდე გვჭირდება ბევრი სხვადასხვა დეტალის შესახებ ინფორმაცია. თუ რა, როგორ უნდა მოვაწყოთ და ვაორგანიზოთ წინასწარ, ეს მე მგონი მოგზაურობის დაგეგმვის განუყოფელი ნაწილია. ასე გონივრულად დაგეგმილი მოგზაურობა გაცილებით უფრო სასიამოვნო შთაბეჭდილებებს დაგვიტოვებს და ყოველგვარი ქაოსის და შემაწუხებელი ემოციების გარეშე ჩაივლის იგი. მიზანი ყოველ შემთხვევაში ეს არის. FM გიდში ჩვენ ტრადიციულად ვეცნობთ ამ და კიდევ სხვა ძალიან საინტერესო ტიპის რეკომენდაციებს. ამჯერად კი შევარჩიეთ მიმართულება კორეა, სამხრეთი, რა თქმა უნდა, იქ არ გვინდა და სამხრეთ კორეის იქ შენ წადი თუ გინდა, თუ გაინტერესებს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კორეული ენის ლექტორი თამთა აბულაძე გვეწვია დღეს და თავის გამოცდილებას, თავის დიდ გამოცდილებას გაგვიზიარებს ამ კუთხით. თამთა, დილამშვიდობისა.
8: დილამშვიდობისა თამთა. არ ვიცი კორეულად, მაგრამ რა ვქნა. დამავიწყდა რომ მესწავლა.
7: ვისაუბრეთ კორეულად.
9: ანიოჰასეო.
7: როგორ?
9: ანიოჰასეო, მოგესალმებით.
7: სალამი, სალამი.
9: პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად სასიამოვნოა ესეთი დიდი ინტერესი კორეის მიმართ.
7: მაგრამ ეს ინტერესი მარტო ჩვენ არ გვეკუთვნის, ხო თამთა? ზოგადად იმატა ბოლო პერიოდში კორეის მიმართ ინტერესმა. რამ განაპირობა თქვენი აზრით?
9: ეს გარკვეულწილად არის კორეული ტალღის, ეგრეთ წოდებული კორეული ტალღის გავლენა, რომელიც პერიოდულ
8: K-pop-ს ეძახით ყველა და K-pop-ს რომელიცაც და ასე შემდეგ.
9: Ну, K-pop-ით ვიწყებთ, დიახ, და მე უკვე იცვლება სხვადასხვა მიზნებით. ბოლო პერიოდში უფრო გაცვლით პროგრამებზე არის აქცენტი და ძირითადი ინტერესი სწავლის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ტურისტულადაც თავისთავად ბევრად დაიწვირთა, მიმზიდველია, უცხოა ჩვენთვის, რაც მთავარია და ძალიან საინტერესოა. საერთოდ სხვა სამყაროში აღმოჩნდებით, როდესაც კორეაში სეულის ქუჩებში და არა მარტო სეულში გაისეინებთ.
7: ეს სწავლის კუთხით რა იზიდავს, ვთქვათ, მოდი ავიღოთ ქართველი სტუდენტი. რისთვის მიდის იქ? რა განსაკუთრებულს იღებს ან რა უპირატესობა აქვს, ვთქვათ, კორეა? ხა რაღაცას რო ვირჩევ, ესე იგი რაღაცით უპირატესია ჩემთვის, ხო?
9: რა თქმა უნდა,
7: სამფია.
9: პირველ რიგში არის გაცვლითი პროგრამები, სრული დაფინანსებით, მაგისტრატურა, დოქტორანტურის საფეხურზე და არა მარტო. და ჩვენი სტუდენტებისთვის საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ შეუძლიათ ნებისმიერი მიმართულება კორეაში განსაკუთრებით განვითარებულია ხელოვნური ინტელექტი და თანამედროვე მეცნიერებები, ტექნოლოგიები. წამყვანი უნივერსიტეტებია მსოფლიო ასეულში, რომ არის მოხდა და წამყვან უნივერსიტეტებში სწავლის შანსი რომ გაქვს და შემდეგი გამოცდილების, რა თქმა უნდა, კარგი შესაძლებლობა თან უფასოდ თან ახალ კულტურას ეცნობი.
8: ძალიან საინტერესოა. ეხლა საშუალო სტატისტიკურმა ქართველმა მე რა ვიცი კორეაზე. კორეაზე ვიცით K-pop-ი, რა თქმა უნდა, ვიცით რომელია და თანამედროვე უფრო პატარა, ჩემზე პატარა თაობა ძალიან თაყვანსანს სცემს მას. ვიცი კორეული კოსმეტიკა, რომელიც სხვათა შორის ძალიან ხარისხიანი და ესეთი ძლავრი და სანდო და ტრენდული გახდა ძალიან. კორეული ავტომობილები და ყველანი რომელ ეკრანშიც არ უნდა იყურებოდეთ და როგორი iPhone-იც არ უნდა გქონდეთ რომ იქ Samsung-ის ეკრანი დაგხვდებათ, ეგეც იცით ალბათ. ასევე ჩვენ ვიცით კორეული ფილმები და სერიალები, Squid Games-ი და
9: Squid Games-ი.
8: ხო, Squid Games-ი და ისა პარაზიტე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
9: ეხო სკაროსანი.
8: და კორეული სამზარეულოც ვიცი მე მაგალითად. კორეული სამზარეულო, ესე იგი მათი ვარეთ მარინადი მიყვარს, ხო, დიახ და მით რა ქვია, სტაფილო რო აგზეთ მოხეხილი და ასე შემდეგ.
7: ესე იგი მე გადმოვინაცვლე ბექასთან და ვკითხავ ბექას კორეაზე, იმიტომ რომ ბევრი რამ სწოდნია საკმაოდ, მაგრამ თამთა, აი სიღრმისეულად შევხედოთ მაინც, რატომ უნდა წავიდეს ადამიანი ტურისტი? არ გვინდა სხვადასხვა მიმართულებები, სხვადასხვა ინტერესი, ხა ვიღაცას კონკრეტულად რაღაც რომ აინტერესებს, გასაგებია, მაგრამ ტურისტი რით უნდა დაინტერესდეს კორეაში?
9: პირველ რიგში იმით, რომ ჩვენთვის ძალიან ძალიან უცხო სამყაროში აღმოჩნდებით და რაღაცა ჩადოსნური, ჩემთვის პირადად მე რო ჩადიორ, ეს ემოცია მაქვს, რომ საერთოდ სხვა სამყაროში ვარ.
7: და როგორია ეს სამყარო?
9: ძალიან უცხო, ორიგინალური, დამოკიდებულება განსხვავებულია ხალხის მეგობრული თბილი რაღაცა ისეთი უშუალო, ძალიან უშუალო ტურისტების მიმართ, ძალიან უშუალოები არიან. თუ გაიგეს თან რომ ენა იცი განსაკუთრებულად
7: ატიცემენ, ხო?
9: თბილად გეპრობიან ქუჩაში, გამოკითხავენ შენ ქვეყნის შესახებ, სულ რომ არიცოდნენ ქვეყნის შესახებ, ძალიან დეტალურად გეკითხებიან. თუმცა ბოლო დროს საქართველოს ძალიან პოპულარულია კორეაში. ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი გადაცემა არის ჩვენ შესახებ ხოლმე და
10: პროცესიან,
9: დიახ, აი მოგზაურობასთან დაკავშირებით, ახლა ერთ-ერთ პროექტზე ვმუშაობთ.
8: ანუ აკაც მოდიან
10: კორეა. აა, კორეელები საქართველოში როგორც ტურისტული ობიექტით ინტერესდებიან.
9: ძალიან ინტერესდებიან, თუმცა აი თუნდაც აი თქვენ რომ ახსენეთ ახლა კერძები, საერთოდ განსხვავებულია ჩვენგან. ჩვენ ძალიან გვიყვარს პურფუნთუშეული, ხომ ასე?
10: კი, ძირითადად.
9: კორეაში ვერ შევხვდებით ჩვენებურ, ესე ვთქვათ, პურს. ძირითადად არის ტკბილი და ჩვენთვის ეს ძალიან უცხოა. ტკბილცხარე გემოები, რომელიც ძალიან უცხოა, ასე?
10: დასანელებლები.
9: დიახ, აი ისეთი არის ჩემ მეგობარი, ხშირად ახსენებს ხოლმე, რომ ორი უკიდურესობა აქვს. ან ძალიან ცხარეა, ან ძალიან ტკბილი.
10: ჰა.
9: ეს მარილიას ეს
10: ტკბილის მოყვარულებიც გამოდის.
8: ეს პროდუქტები ასევე, მაგ ძალიან უყვარს და იყენებენ სამზარეულოში, როგორც მე ვიცი.
9: ყველაზე მეტად მე რაც მიყვარს მათში, თითოეული ადგილი, რაც შეუძლიათ რომ აქციონ სანახაობრივად ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის, რომ იქცეს სანახაობრივად. თუნდაც ძველი სასახლე რომ ავიღოთ, აი ჩვენ ძველი თბილისივით, შეგიძლიათ ძველ სასახლეში მიბრძანდეთ, ჩაიცვათ ეს მათი ტრადიციული სამოსი, შესვლა ამ შემთხვევაში უკვე უფასოა, შედიხარ იქ რაღაცა გარკვეული დრო ფოტოებს იღებ, ათვალებ, ნუ გიდით შეგიძლიათ რა თქმა უნდა აიყვანოთ სხვადასხვა ენაზე, დაგათვალიერებინო და თითქოს მართლაც კორეულ ისტორიულ დრამაში აღმოჩნდები ხოლმე განსაკუთრებით მზის ჩასვლისას თუ
10: ეს ხა ერთგვარად შეიძლება იყოს საკუთარი ისტორიის პატივისცემაც, მაგრამ აქვე მივაწეროთ იმასაც, რომ ერთს ზოგადად ტურისტული ალღო აქვს, ხო? ეს ყველაფერი რომ ბიზნესად და რაღაცა აღებ მიცემობად აქციო, ამასაც ნიჭი უნდა და კარგად გამოყენება. ბევრი გვინახავს და გაგვიგონია რაღაცა საოცრად ისტორიული ადგილები, მაგრამ მიყრუებულ, მივარდნილი და აბსოლუტურად უპატრონო.
9: ეს ნამდვილად ნიჭიერები არიან, ამაში პატარა კვაც რომ იყოს ასე ვთქვათ. ნახავრივად აქციონ ისეთი პოპ-აპები აქვს ეგრეთ წოდებული სარეკლამო კუთხეები მოწყობილი რომ ტურისტს თვალი რომ არ მოწყოთოს შეუძლებელია თქვენ კორეული კოსმეტიკაც ახსენეთ. აი საოცარი ნიჭი აქვს მართლა ამ კოსმეტიკის რომ გაჩვენონ სწორად, მოგინდეს რომ იყიდო, შეიძლება.
10: ხო, ისე არა, აქ არის და იყიდეს.
9: არა, გადაგყვებიან. ისეთი ესთეტიური შეფუთვები აქვს, რომ შეიძლება ისეთი თვალი მოკტაცოს მინიმუმ.
8: ერთი არის ტექნოლოგიური სეული გიჟური ტემპით, თავისი გიჟური ტემპით, იქ ყველა მუშაობს. ყველა მუშაობს, დაბადებულია იმისთვის, რომ გახდეს ეს მექანიზმის ერთ-ერთი ნაწილი, იმუშაოს. სხვადასხვა სუდიც უნდა თქვა კორეაზე. კორეელი ხალხი არის. არა, სუდია არუზი არ გეწყინოთ, მაგრამ კორეელი ხალხი ყოფილა ყველაზე მსმელი ხალხი მსოფლიოში.
10: კი, თურმე ყარებიათ
8: ძალიან. ძალიან ყარდალევა, იმიტომ რომ იმ სტრესს იხსნიან ასე. და სამწუხაროდ ამის საიდ ეფექტებიც არის ხოლმე კორეაში. კი, მაგრამ მე სხვა რაღაცა მინდა, ეს უბრალოდ ჩავთი აქ და სხვა რაღაცა მინდოდა მეკითხა. სეულის გარდა, ამ ტექნოლოგიური გიგანტის გარდა და მეგაპოლისის გარდა, რა თქმა უნდა, არის ბევრი ადგილი, რომელიც უნდა დავათვალიეროთ და პირიქით განვიტვირთოთ და დეტოქსი გავაკეთოთ ამ ტექნოლოგიური
9: დიახ ქალაქია ქიონჯუ. ჩვენ შეგვიძლია 9000-ად შევადაროთ, ერთ-ერთი ძველი, ისტორიულად ძველი ქალაქია, დიახ, სამი სამეფოს დროინდელი დედაქალაქია, ასე ვთქვათ. არსებობს საუკუნოვანი ობსერვატორია, სადაც ობსერვატორია რა ვიზუალურად ვარსკვლავებს საიდანაც აკვირდებოდნენ. წყნარი მშვიდი ქალაქი, იქ ვერ შეხვდებით თქვენ, ვერ იგრძნობთ რომ სეულის სიგიჟეში ხარ.
10: შორს არის სეული.
9: დიახ, შორს არის, თუმცა ტრანსპორტი იმდენად მოწესრიგებულია, წინასწარ შეგიძლიათ დაჯავშნოთ, შეგიძლიათ გადაცვალოთ, რამდენიმე სახის ტრანსპორტი არსებობს.
10: ხო, აი მაგაზეც აქცენტია ყოველთვის, განსაკუთრებით განვითარებულია ტრანსპორტი ქვეყანაში.
9: უკომფორტულესია კორეაში, ქალაქიდან ქალაქში გადასვლა მეტროთიც კი შეგიძლიათ. დაახლოებით ამ ქიონჯუში 2-3 საათი გჭირდებათ სწრაფმავალი მატარებლით, ეგრეთ წოდებული KTX-ით. იქვე არის მე ზღვისპირა ქალაქიც, ბუსანი, ცნობილი ქალაქია ესეც თავისი ფერადი სოფელით, მეზღვაურების ქალაქსაც ეძახიან. აი აქ ნამდვილად უნდა დააგემოვნოთ ზღვის პროდუქტები, თუ გნებავთ რომ გაიგოთ ნამდვილი ზღვის პროდუქტების გემო.
10: კორეული სოფელი როგორია? ყოფილ ხარ?
9: დიახ, აი ეს ქიონჯუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის კორეული სოფელი, ტრადიციული სახლებით, სიმშვიდით, ფეხით მოსეირნე ხალხით, ძალიან სიწყნარია. ზოგადად კორელებს აქვთ ეგრეთ წოდებული პალი-პალი კულტურა, ჩქარჩქარა რო აკეთებენ ყველაფერს. შესაბამისად, სეულში ეს ნამდვილად იგრძნობა და ორჯერ აჩქარებულია მეგაპოლისია, თუმცა აი ამ ქიონჯუში ამას ვერ იგრძნობთ. საერთოდ სხვა სამყაროში აღმოჩნდა.
8: ტაიკვანდოს.
9: ტაიკვანდო ერთ-ერთ საგნადაც კი ისწავლება სკოლაში. სკოლებში, ჩვენც გვაქვს ჩვენთანაც ისწავლება ტაიკვანდო უნივერსიტეტში და ისე.
8: კულტურის ნაწილია, ფილოსოფიის ნაწილია.
9: დიახ, აი სავალდებულოა რომ ისწავლოს მოსწავლემაც სტუდენტმაც, ასაკოვანი ხალხი დილიდან სულ ვარჯიშობს, უყვარდეს ჯანსაღი წესით ცხოვრება, ვარჯიში, კვება.
8: ბათაშორის ფილოსოფიაზე გამახსენდა და კორეის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი 45%-მდე არის კათოლიკე ქრისტიანი.
9: დიახ, გეთანხმებით. მეთქი მეტყოდით რომ ბუდისტი და რაღაცა წარმოდგენა აქვს ხოლმე რა რადგანი ფიქ არის ბუდისტი და ნამდვილად კათოლიკური მიმდევრობის. ოღონდ შიგნით კიდე აქვთ მიმართულება.
8: ხო, ყობა რაღაცა მაინც მიუხედავდით რა კათოლიციზმია, მაინც ადგილობრივ ტრადიციებთან არის ძალიან შეიძლება.
9: დიახ, თუმცა ძალიან მცირე ნაწილს მართმადებლებიც გამარია რომ არიან, დიახ. დიახ, ულამაზეს ბუდისტური ტაძრები და ეს კანჯუში რაც მე ვახსენეთ, დიდი კომპლექსია ბუდისტური ტაძრის მთაზე, პატარა მთაზე ადიხარ და ნამდვილად შვების მომგვრელი ადგილია სეულის მერე. სეული ძალიან ხმაურიანია.
10: Ну, ეს გასაგებია, ეს მეგაპოლისი თავისი ხარი ტემპებით.
9: დიახ, მაგრამ კორეა ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანაა მოგეხსენებათ, მათ შორის სეული მიუხედავად ამ ყველაფრისა და
10: ამ
9: სიგიჟისა, ნამ ნამდვილად არის უსაფრთხო, შეგიძლიათ დღის ნებისმიერ ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში
10: თავშეშიც
9: ქუჩაში გადაადგილდეთ.
10: ასები გვაინტერესებს ახლა, რამდენად იაფია ან პირიქით, რამდენად ხელმისაწვდომია?
9: შეგვიძლია ბიუჯეტურადაც დავგეგმოთ მოგზაურობა.
10: არის ეს ვარიანტიც ხო?
9: არის, მე მიყვარს ხოლმე იარასტანათი წასვლა. არ არის
10: იარასტანათი, ესეც ყაზახეთიდან მიდივართ ხო? ერთი გადაჭდომა.
9: მე მიყვარს რომ ერთი გადაჭდომა და არის ძალიან ხანმოკლე მგზავრობა, უკვე უშუალოდ ყაზახეთიდან 6 საათი გჭირდება, 12 საათის ნაცვლად დამეთანხმებით ბევრად კომფორტულია, თან ჩადიხარ დილას და ეს ძალიან კარგია, რომ ცოტა გამოძნებული, დასვენებული ჩადიხარ. ფასებს რაც შეეხება, ზოგადად წარმოდგენა არის, რომ ძალიან ძვირია რაღაც სეული, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ თვლად ესეთი ძვირია. შეგიძლიათ ბიუჯეტურადაც დაგეგმოთ, არის ეგრეთ წოდებული ფიონჩომები, სადაც ბიუჯეტურად შეგიძლიათ იყვეთ ყველა ტიპის, ყველა ფინანსური
10: შესაძლებლობების გათვალისწინება
9: შეგიძლიათ. არის რა თქმა უნდა მაღალი კლასის რესტორნებიც, შეგიძლიათ შეწოთეს ხორცით რაღაცა დაბალ კლასში. აი ყველანაირი ტიპის საკვები შეგიძლიათ ნახოთ. ნუ ტრანსპორტი ცოტათი შეგვიძლია თქვათ რომ ძვირია, თუმცა თუ სტრატეგიულად კარგად გილას აიღებთ სასტუმროს ბიუჯეტურად, ფეხით შეგიძლიათ მოიაროთ ის ისტორიული და ტურისტული ადგილები. მეტროთი ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ გადაადგილდეთ, როგორც აღნიშნე ქალაქიდან ქალაქშიც. და რა ვიცი, ისე
10: ამ და მეტრო ქალაქში მიხელ მისაწვდომი ფასია.
9: ხა დაახლოებით ო სამ ლარამდე ღირს.
10: ნორმალურია, ხო?
9: ძალიან ძვირიც არ გამოდის.
8: ოღონ ძალიან დიდი მეტრო აქვს.
10: ო დიდი მეტრო წარმე
9: მარშრუტია
10: და სადგურიდან სადგურამდე.
9: სადაჭდომა თუ გამოგრჩა, ცოტათი მერე ესე უკან მოგრუნება რთული არის.
8: ცელში არა, მაგრამ ამაზე ხალხში ეგრე დავკარგულوار
10: მე ცელში არ ვარ.
9: ჩემეზე ძალიან კარგი რომ წინას არ გქონდეთ მომზადებული აპლიკაცია, ნავერი ქვია და კაკაო მეფი,
10: რომელიც
9: საშუალებთაც ხო?
10: კაკაო თი ტრანსპორტია, ხო?
9: კაკაო მეფი ნებისმიერი რაღაც არის ეს დიდი აპლიკაცია, შეგიძლიათ ტრანსპორტიდან დაწყებული, მიმართულებები კარგად განსაზღვრავთ, რესტორნები შეერჩიოთ, შეფასების მიხედვით და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ თვითონ ამ შეფასებებს და სწორად არის ყველაფერი, ასე ვთქვათ,
10: რივიუებს ხო, როგორი შეფასებები აქვს?
9: შეფასებები აქვს უშუალოდ ადგილებს, რესტორნებს და ასე შემდეგ.
10: მოკლედ ძალიან კარგი იყო. მიყვარს ხოლმე ეს რაღაც ვირტუალური გადავარდნა ამ თუ იმ მიმართულებით.
8: რაღაც არ ვარ ნამყოფი. თან დღეს კორეის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე მოიგო 2-1, აგებდა ჩეხეთის ნაკრებთან ერთად ნოს, გაუთანაბრა და მოუგო 2-1.
10: აი ნაკრები ყავს მე მგონი ხო
8: სამხრეთ კორეა. 11-ე მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობს. ამაზე დიდი კარგი შედეგი მხოლოდ 5 გრანდს აქვს ბრაზილიას, არგენტინას, საფრანგეთს და ასე შემდეგ.
10: მონაწილეობს.
8: კი, მონაწილეობს. ხო, არა, ჩემპიონი არ გამყარა.
10: მაჩოს თქვა, ეტყობა იცოდნენ თამთა ჩემპიონი.
8: იაპონია კორეაში, კორეაცა და იაპონიაში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი 2002 წელს, ესეც ვიცით ხო? ძალიან შორს გავიდა კორეა იქაც იმ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
10: აი ასე, მადლობა თამთა, სამი ძალიან კარგი მოგზაურობისათვის. ჩვენ ასე ვარქმევთ ხოლმე. ეს იყო ჩავთვალოთ რეკომენდაციები კორეაში მოგზაურობის დაგეგმვის წინ. ახლა ჩვენი გადასაწყვეტია, რას როგორ დავაორგანიზებთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ თამთა, მადლობა ჩვენ სტუმარს მშვიდობებით, მაგრამ თქვენ არა ვაგრძელებთ გადაცემას.
8: დიდი მადლობა და დროებით.
9: მადლობა თქვენ.
11: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
12: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: მუსიკის ბალიტრა ალღაზე 89 2 83 89 09.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. მხოლოდ 3 წერტილი ჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ორი 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-დან 25-მდე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანტრის ეთერში FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: განაგზავნებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ძლიერი საქართველოს ლელოს გენერალური მდივნის ირაკლი კუპრაძის განცხადებით, ძლიერი საქართველოს ლელო კატეგორიულად მოითხოვს ყველა იმ პასუხის მგებელი პირის უმკაცრეს დასჯას, რომელიც მონაწილეობდა ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებში, სადაც მისვე აღნიშნვით ფაქტობრივად ჩანს, რომ ძალოვანი უწყების თანამშრომლების სასურველი ჩვენების მიღების მიზნით რეალურად აწამებენ საქართველოს მოქალაქეებს, ახალგაზრდა პირებს, როგორც ირაკლი კუპრაძე აღნიშნა. დღეს 19 საათზე ყველა უნდა შეუერთდეს მსვლელობას, რომელიც აპროტესტებს იმ ძალადობას, რომელიც ივანიშვილის ხელისუფლების და სისტემის პირობებში არსებობს. სინამდვილეში ეს არის სისტემური დანაშაული, რომელიც შექმნა ივანიშვილმა მისმა დაუშელობამ თბილისში, ქობულეთში, ქუთაისში, გორში, სამტრედიაში. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი არჩევანი, ეს ძალადობრივი სისტემა ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას, არ დავბრუნდეთ წარსულში, განაცხადა ირაკლი კუპრაძე. ქართულ პროევროპელ დემონსტრანტებს ევროპული მომავლის მოთხოვნის გამო სასტიკას სცემენ და აწამებენ, ასე ეხმაურება პოლონელი ევროპარლამენტარი კრიშტოფ ბრეიზა ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. საერთაშორისო საზოგადოებამ ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. ივანიშვილისა და ამ რეპრესიებზე პასუხისმგებელი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ მეტი სანქციებია საჭირო, წერს კრიშტოფ ბრეიზა X-ზე. ცნობისთვის ტევე პირულმა ნოდარ მელაძის შაბათის ანონსი გავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით აღნიშნული ძალადობის კადრებს პოლიციელები იღებდნენ და საერთო ჩატში აგზავნიდნენ. ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა შინაგასაქმეთა სამინისტრო, უწყებაში განმარტეს, რომ აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში საქართველოს შინაგასაქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და 2026 წლის 23 თებერვალს საქართველოს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დაკავებულია ბრალდებული სახით. საქმე ეხება 2022 წლის ზაფხულში აჭარის რეგიონში ქობულეთში მივლინებით მყოფი იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის სამ თანამშრომელს, რომლებმა ჩაიდინეს კადრებში ასახული დანაშაული, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ძლიერი საქართველოს ლელო საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ პალიტრის ეთერში განაცხადა, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ევროპელებს ურთიერთობების ნორმალიზებას თხოვენ, მაგრამ რამდენიც გამოჩნდა იმედის მომცემი ნიშანი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გამოსწორების იმდენჯერ ვიხილეთ უარესი ესკალაცია ივანიშვილის მხრიდან, ისევ იმიტომ, რომ მას არ უნდა ადეკვატურ ფასსა და პირობებზე დათანხმება, მას ყველაფერი უნდა ქოცურ ფასად. გეგელიას თქმით, ქართულ ოცნებას დასავლელ პარტნიორებთან სტაბილიზაცია საკუთარი ტყავის გადასარჩენად სურს. კითხვაზე არის თუ არა შანსი ოპოზიციის ალიანსში გაწევრიანდეს ძლიერი საქართველოს ლელო, გეგელიამ უპასუხა, რომ მათი ადგილი იქ ორგანულად არ არის და ეს არასდროს მოხდება. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ალიანსში გაწევრიანებას არც ახლა და არც არასდროს. ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ დავიცვათ ის შინაარსი, რაც გაგვაჩნია ამ წლების განმავლობაში, განმარტა გეგელია. ქვეყნისთვის არის უხერხული, როდესაც ასეთი მიდგომებია პოლიტიკისადმი, როგორსაც ახლა ამჟღავნებს ქართული ოცნების ხელისუფლება. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ლელა ჯეჯელავამ პალიტრის ეთერში ისაუბრა. ჯეჯელავამ საქართველოს ამერიკასთან ურთიერთობებსაც გაამახვილა ყურადღება და ამ კონტექსში ზაზა შათერიშვილის წერილი შეაფასა, სადაც ის წერს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია დიპსტეითის ისეთივე მარიონეტები არიან, როგორც მაკრონი ან მერცი. ანალიტიკოსმა ასევე ისაუბრა საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობაზეც და აღნიშნა, რომ ჩინეთისთვის საქართველოს ცენტრალური აზია, კავკასიის ტრეკის ან ევროკავშირის მიღმა, როგორც ცალკე სახელმწიფო, არაფერს წარმოადგენს. არ მგონია ჩვენი მოსახლეობა ასეთი გაუთვითცნობიერებული, რომ არ იცოდეს ჩინეთის ორ ყველაზე დიდ მოკავშირეს, ირანსა და რუსეთს, აქვს ძალიან სერიოზული ომი და მომში ვერცერთი ვერ გამოიყურება მაინც და მაინც წარმატებულად, ჩინეთის დახმარების მიუხედავად, ვერც ეკონომიკური და ვერც სამხედრო თვალსაზრისით. საქართველოს გამო ის არანაირ დაპირისპირებაში არც ევროკავშირთან და არც შეერთებულ შტატებთან არ შევა, დასწინა ლელა ჯეჯელავა. ასეთი იყო 13-საათიანი გამოშვება. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დრო გამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80-09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: I must have got up about 6:20, had a shower and had breakfast and had a couple of pieces of toast.

done.

0: 89.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გეგმავთ გზავრობას? Travel Agency-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel Agency-სთან ერთად იწყება. მეტიტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Zerdilichi.
0: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხის საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: Радио Палитра,
1: журнали Оджахис Мкурнали, да Мкурнали Джирцар Могидвент, гадацемас Мкурнали. Висмене ходилот шабац, текшмит саатса да отсутце, мукцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали, ткване джансахи цховрабиствис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, шеумарчуна гул симшуйде.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. SM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. SM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. SM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

ფლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ფლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 69 თეთრი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით შენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი

0: აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-2-26-44-44.
1: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. Радио Тару 2 18 78 60.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება დამატებით კითხვებს აჩენს. ორგანიზაციის განცხადებით ქვეყანაში ბოლო პერიოდში ადამიანის უფლებათა დარღვევის სამსახველი უმწვავესი მოვლენების საფუძვლიან ეჭვს აჩენს, რომ მსგავსი სასტიკი და უკანონო მეთოდების გამოყენება სისტემის მხრიდან ჩვეულ პრაქტიკადაა ქცეული. ორგანიზაცია სვამს რამდენიმე კითხვას: რა სამართლებრივი კვალიფიკაცია მიენიჭა საქმეს და რა ეტაპზეა გამოძიება, რატომ დასჭირდა რამდენიმე წელი იმ პირების დაკავებას, რომელთა იდენტიფიცირების პრობლემა არ იყო, კადრებში ნაჩვენები ძალადობა განხორციელდა პოლიციის სისტემაში, რატომ გაიგო საზოგადოება მან ფაქტის შესახებ მედიისგან და არა სამართალ დამცავი უწყებისგან. ძალადობის იმ საქმეების გარდა, რაზეც საზოგადოება ინფორმაციას მედიისგან იღებს, რამდენი ასეთი საქმეა იდენტიფიცირებული და რა რეაგირება აქვს შესაბამის უწყებებს. ტევეპირომალ ნოდარმელაძის შაბათის ანონსი გავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით აღნიშნული ძალადობის კადრებს პოლიციელები იღებდნენ და საერთო ჩატში აგზავნიდნენ. ტევეპირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო უწყებაში განმარტეს, რომ აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და 2026 წლის 23 თებერვალს საქართველოს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დაკავებულია ბრალდებული სახით. საქმე ეხება 2022 წლის ზაფხულში აჭარის რეგიონში ქობულეთში მივლინებით მყოფი იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის სამ თანამშრომელს, რომლებმაც ჩაიდინეს კადრებში ასახული დანაშაული, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ფაქტი ძალიან ცუდია, რაც ვნახეთ, კრიტიკას ვერ უძლებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მაშინვე მოყვა რეაგირება. თუ კი რაიმე გადაცდომა ძალადობა იქნება პოლიციის მხრიდან, ამას როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოყვება შესაბამისი რეაგირება. ასე შეაფასა კახა კალაძემ ტევე პირველის მიერ გავრცელებული კადრები, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. დედაქალაქის მერი ამბობს, რომ ტელეკომპანიამ, რომელიც აღნიშნული კადრები გავრცელა, იცოდა, რომ ძალადობის ფაქტებში ჩართული პოლიციელები დაკავებულები იყვნენ და მისი მხრიდან აღნიშნული კადრების გავრცელება საზოგადოებაში ვნებათა ღელვის გამომწვევას ემსახურებოდა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული ტელევიზიები მანიპულირებენ კონკრეტული საკითხები. ამ ტელევიზიას მორალი ნამდვილად არ მოეთხოვება და ფიქრობ ამაზე არც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ვიცით, რაზე არიან წამსვლელები ეს ადამიანები, რა არის მათი დღის წესრიგი და რით არიან დაკავებულები ყოველდღიურად: სიცრუე, ტყუილი, შანტაჟი, ცილისწამება და ზინა კალაძე. ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა სავიზო დიალოგთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას უპასუხა. მისი განცხადებით კატეგორიულად მიუღებელია ევროპულმა ბიუროკრატიამ ვიზა ლიბერალიზაციით და უვიზო მიმოსვლის საკითხით მუდმივად აშანტაჟოს საქართველოს მოსახლეობა. მსოფლიოში ბევრი ერი და ქვეყანაა ჩვენზე უფრო მრავალრიცხოვანი, უფრო დიდი ეკონომიკით. საქართველოს, სადაც დაახლოებით 4 მილიონი მოსახლეობაა, ნამდვილად გამორჩეულია და განსაკუთრებულია თავისი ხასიათით, რაც ვერცერთმა ევროპელმა სამწუხაროდ ვერ გაიაზრა. ამის ახსნა ის არის, რომ ქართველ ხალხს ვერ პატიობენ იმას, რომ ჩვენ თავად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, ვაკეთებთ იმას, რაც ქვეყნისთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია და არავის ვააძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ საქართველო გამოიყენონ თავიანთი ინტერესების გასატარებლად, განაცხადა კახა კალაძე. თბილისის მერმა ოპოზიციაზეც ისაუბრა. იმის გამო, რაც ხდება ზოგადად ოპოზიციურ სპექტში, შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ ოპოზიცია არ არსებობს, დასძინა კახა კალაძე. მისი თქმით, ოპოზიციის ერთობა არაერთხელ უნახავს საზოგადოებას, თუმცა როდესაც ხარ მოღალატე, შენი ქმედებები არანაირ თანხვედრაში არ მოდის ქვეყნის ინტერესებთან. მისი თქმით, საქართველოში ქვეყნის ბედს წყვეტს ქართველი ხალხი და აქ მცხოვრები ადამიანები და არა გარე აქტორები. კალაძის მტკიცებით, ოპოზიციას საქართველოსთან საერთო არაფერი აქვს. ისინი არიან უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები და ამაში ფულს იღებდნენ, რომ სხვა ქვეყნის ინტერესები განეხორციელებინათ და გარე აქტორების ჩართულობით კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგათ. ჩვეულებრივი აგენტურული ქსელი შეექმნა ქვეყანაში, რომელშიც ასეულობით მილიონი იხარჯებოდა ბოლო წლების განმავლობაში. ეს ყველაფერი გაშიფრულია, დასძინა კახა კალაძემ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. თქვენ მოსმენთ რადიო პალიტრას, პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დრო გამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. ბუსავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0809 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: With Mary J. Serenading girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერდილი ჩიზე.
3: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certilichi.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
1: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
1: გადაცემენ მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

0: 80.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэკი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30-ი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზს.

16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სავალებისგან. დაგვირეკე 16006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. 13 ივნისის მემორიალთან სტიქიის შედეგად დაღუპულთა სულის მოხსენიებელი პანაშვიდი გაიმართა, რომელსაც დედაქალაქის მერი კახაკალაძე ვიცე-მერთან გიორგი ტყემალაძესთან და საკრებულოს თავმჯდომარე ზურაბ აბაშიძესთან ერთად დაესწრო. თბილისის მერმა მემორიალი ყვავილებით შეამკო და გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგო. 2015 წლის 13 ივნისი ძალიან მძიმე იყო ჩვენი ქალაქისთვის. გვახსოვს, რა საშინელება დატრიალდა, ყავს ათეულობით გარდაცვლილი ადამიანი, რამდენიმე კი უგზო უკლოდ დაკარგული. მიიღეთ განადგურებული, გაუბედურებული ინფრასტრუქტურა, თუმცა ამავე დროს ეს დღე იყო გაერთიანების ერთადგომის სიმბოლოც. ნახეთ, ახალგაზრდები, დიდები, პატარები, ყველა რეგიონიდან, ყველა ქალაქიდან ჩამოსული, რომლებიც შესაბამის სამსახურებში შველი ხელებით ეხმარებოდნენ და გვერდით ედგნენ ჩვენს დედაქალაქს. კიდევ ერთხელ მინდა მივუსამძიმრო გარდაცვლილთა ოჯახებს, ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მათი სულები, განაცხადა კახა კალაძემ. ცნობისთვის, თბილისში 13 ივნისს მომხდარი ტრაგედიიდან 11 წელი გავიდა. თუ გავიხსენებთ წლებს, როდესაც გარეაქტორების თითის ქნევას თავს უხრიდით, ეს ძალიან ძვირი უჩდებოდა ჩვენს ქვეყანას. ასე გამოეხმაურა თბილისის მერი კახაკალაძე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ გაკეთებულ იმ განცხადებას, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლებას კანონმდებლობის გადახედვისკენ მოუწოდებენ. კალაძის განმარტებით, დღეს, როდესაც საქართველო დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებებს, მასზე ძალიან დიდი ზეწოლა ხორციელდება. ჩვენ გამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, არჩეული ხელისუფლების პირდაპირი ვალდებულება დაიცვას მშვიდობა, ოჯახები, შვილები და არავის მისცეს უფლება უდანაშაულო ახალგაზრდა საჯიშე ბიჭები გამოიყენონ სხვა რომელიმე დიდი ქვეყნის ინტერესების გასატარებლად, განაცხადა კახაკალაძე. რაც შეეხება კანონებს, რომლებზეც ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის განცხადებაშია საუბარი, თბილისის მერი განმარტავს, რომ პასუხი არ არსებობს კითხვაზე, რატომე წინააღმდეგება საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული კონკრეტული კანონები ევროპულ დემოკრატიას. მიუყვებით ინდივიდუალურად. გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი რატომ გახდა პრობლემა, რატომე წინააღმდეგება ევროპულ დემოკრატიას? ოჯახური ღირებულებების დაცვა რატომ არის პრობლემა და რატომე წინააღმდეგება ევროინტეგრაციას? არანაირი პასუხი არ არსებობს ამაზე. მთავარი პრობლემა რაც არის ის, რომ საქართველომ დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილებები და იცავს საკუთარ სუვერენიტეტს, აღნიშნა თბილისის მერმა. როგორც აღმოჩნდა ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებსაც ვერ ვნახავდით, ამ ახალ გუნდს რომ არ გამოევლინა და მოძალადეები არ დაესაჯა სამაგალითოდ. ასე აფასებს ქართული ოცნების ერთ-ერთი დეპუტატი არჩილ გორდულაძე ტევე პირველის ეთერში გასული გადაცემის ანონს, სადაც ჩანს როგორ სცემენ პოლიციელები მოქალაქეებს. გორდულაძის მტკიცებით ირაკლი ყობახიძის გუნდმა პირწმინდად გაწმინდა და გაასუფთავა პრობლემები. კორუფციაზე უმაღლესი თანამდებობის პირები დააკავა. რაც შეეხება ინფორმაციის და მომავალს, რომ დანაშაულში მხილებული პირები დაკავებულები არიან, სწორედ ეს არის მავნებლობა და ინფორმაციული ძალადობა ადამიანებზე. ამაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ დღეს დებატებში იმედზე წერს Facebook-ზე გორდულაძე. დაპირველმა ნოდარ მელაძის შაბათის ანონსის კადრები გავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. გადაცემის ანონსის გასვლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გავრცელა, სადაც განმარტავს, რომ პოლიციელების მიერ ჩადენილი ფაქტი 2022 წელს მოხდა, ხოლო აღნიშნული პოლიციელები 2026 წლის თებერვალში დააკავეს. რაც შეეხება სხვა თემებს, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაკავებული ნავთოპლანკერის ქართულმა კაპიტანმა ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ბრძანების დაუმორჩილებლობისთვის დანაშაული აღიარა. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი ავრცელებს. 47 წლის ავთანდილ კალანდაძემ ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერის ყოფილმა კაპიტანმა, რომელსაც წარსულში ირანული და ვენესუელური ნავთობი ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეების სასარგებლოდ გადაჰქონდა, დღეს საუკო სასამართლოში ბრალი აღიარა კარიბის ზღვიდან ჩრდილო ატლანტის ოკეანემდე მრავალკვირიანი დევნის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ბრძანებების დაუმორჩილებლობისთვის, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებაში. განაჩენის გამოტანა 7 აგვისტოს არის დაგეგმილი. სანაპირო დაცვის ბრძანებისთვის დაუმორჩილებლობა დამამძიმებელი გარემოებების არარსებობის შემთხვევაში მაქსიმალური სასჯელის სახით 5 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სასჯელის ვადის მოხდის შემდეგ ავთანდილ კალანდაძის დეპორტაცია მოხდება. საპროცესო შეთანხმების თანახმად კალანდაძე ტანკერის ბელა 1-ის კაპიტანი 2025 წლის სექტემბრიდან დეკემბრის ბოლომდე იყო, რა დროშიც მან აზიაში 1,800,000 ბარელი ირანული ნავთობი გადაიტანა. პარიზის სასამართლომ ფრანგული ბიბლიოთეკებიდან იშვიათი წიგნების ქურდობისთვის საქართველოს მოქალაქეებს პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს 6 მოქალაქე 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სასამართლომ 6 ბრალდებული, 5 მამაკაცი და 1 ქალი დამნაშავეს დანაშაულის ჩადენის მიზნით კრიმინალური შეთქმულების მოწყობაში. ასევე ბრალდებულთაგან რამდენიმე მათგანი კულტურული ობიექტის ქურდობისთვის გაასამართლეს. საქმე 2023 წელს საფრანგეთის ბიბლიოთეკებში მოხდა დანაშაულებს ეხება. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

0: 89.9.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟბალარი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 თეთრი. სელპაკი საპირფაშო სკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
5: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
0: ორი 18 18 18. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: მხოლოდ Trezertilichi-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilichi-სთან ერთად.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დილის პანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აბერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 69 თეთრი.

0: 6-9. Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certilichi.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 18 18 18. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: პრესტაიმი. დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიმეჩნება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: პრესტაიმი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. თბილისში 13 ივნის მომხდარი ტრაგედიიდან 11 წელი გავიდა. მდინარე ვერეს ხეობაში მომხდარმა სტიქიამ 22 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ორი დაკარგულია. სტიქიური უბედურება 2015 წლის 13 ივნის გვიან ღამით დაიწყო. მთლიანად დაიტბორა სვანიძის ქუჩა. სანახევრო დაინგრა ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი ესტაკადა. წყალმა დაფარა გმირთა მოედანი და ციურის პარკი. წყალდიდობის შედეგად თითქმის მთლიანად განადგურდა თბილისის ზოოპარკი. უსახლკაროდ რამდენიმე ათეული ოჯახი დარჩა. მდინარე ვერეს ადიდება ბეთანის გზაზე წარმოქმნილმა მძლავრმა მეწყერმა გამოიწვია. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი საქართველოს ხელისუფლებას კანონმდებლობის გადახედვისკენ მოუწოდებს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. აღნიშნული გადაწყვეტილება მაქარაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ საქმეზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მონიტორინგის ფარგლებში გამოქვეყნდა. მინისტრთა მოადგილეებმა მოუწოდეს ხელისუფლებას საფუძვლიანად გადახედოს შესაბამისი კანონმდებლობას და პრაქტიკას და შეუსაბამოს ისინი კონვენციის სტანდარტებს არაპროპორციულად სიული და უკანონო ადმინისტრაციული დაპატიმრება დაკავების და გამამტყუნებელი განაჩენის თავიდან ასარიდებლად, მათ შორის სისხლის სამართლის გამამტყუნებელი განაჩენის, გადაჭარბებული ჯარიმების და სასამართლო პროცესების საერთო სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად. მოუწოდეს მათ ჩაერთონ არსებით კონსულტაციებში შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან და ევროპის საბჭოს ექსპერტულ ორგანოებთან, ნათქვამია განცხადებაში. გადაუხვეს ყოველგვარ გონივრულობას და სავიზო მიმოსვლის ლოგიკა. სპეციალურად საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომლებსაც ავრცელებენ მხოლოდ საქართველოზე, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ევროკავშირის საქართველოს სავიზო დიალოგთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრაზე. შალვა პაპუაშვილის თქმით, აქვს მოლოდინი, რომ ბრიუსელი საბოლოო ჯამში არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯებს, რითაც საკუთარ თავს დაიზიანებს. სპეციალურად საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომლებსაც ავრცელებენ მხოლოდ საქართველოზე, სადაც საკუთარი გემოვნებით შეუძლიათ ნებისმიერი რამ მოგვითხოვონ. ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული განვითარების სოუსით შეუძლიათ გამოიგონონ აბსოლუტურად ყველაფერი, გითხრან რა კანონები მივიღოთ, რა არ მივიღოთ, მარცხენა ფეხზე დავდგეთ თუ მარჯვენა. ეს კითხვა იდევ ერთხელ აჩვენებს იმ სავალალო მდგომარეობას, სადაც ბრიუსელმა მიიყვანა ევროკავშირი საერთაშორისო სამართლის დაამრღვევად აქცია, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანისთვის პირდაპირ პარტიის თავმჯდომარეობის შეთავაზება ვერ მოხდება, რადგან თავმჯდომარეს დელეგატები ირჩევენ. პალიტრის ეთერში ფავლენიშვილმა განაცხადა, რომ არჩევანი იქნება გაკეთებული ხალხის ჩართულობით და არა დანიშნვით. ფავლენიშვილი ირწმუნება, რომ მიხელ სააკაშვილს არ უთქვამს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი უნდა იყოს მაინც და მაინც პარტიის თავმჯდომარე. მიხელ სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანს თხოვა, რომ რადგან მოლაპარაკებების პროცესში იმყოფება, საჯაროდ გამოთქვა სურვილი, რომ თავის გუნდთან ერთად შეუერთდეს ნაციონალურ მოძრაობას და მონაწილეობა მიიღოს ცვლილებებში, განმარტა ირაკლი ფავლენიშვილმა. მისი თქმით, ყრილობამდე შეიძლება ბევრ რამეს ნათელი არ მოეფინოს. ძლიერი საქართველოს ლელოს გენერალური მდივნის ირაკლი კუპრაძის განცხადებით ძლიერი საქართველოს ლელო კატეგორიულად მოითხოვს ყველა იმ პასუხისმგებელი პირის უმკაცრესად დასჯას, რომელიც მონაწილეობდა ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებში, სადაც მისივე აღნიშნით ფაქტობრივად ჩანს, რომ ძალოვანი უწყების თანამშრომლების სასურველი ჩვენების მიღების მიზნით რეალურად აწარმოებენ საქართველოს აწამებენ საქართველოს მოქალაქეებს ახალგაზრდა პირებს, როგორც კუპრაძე აღნიშნა, დღეს 19 საათზე ყველა უნდა შეუერთდეს მსვლელობას, რომელიც გაპროტესტებს იმ ძალადობას, რომელიც ივანიშვილის ხელისუფლების და სისტემის პირობებში არსებობს. სინამდვილეში ეს არის სისტემური დანაშაული, რომელიც შექმნა ივანიშვილმა მისმა დაუსჯელობამ თბილისში, ქობულეში, ქუთაისში, გორში, სამტრედიაში. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი არჩევანი, ეს ძალადობრივი სისტემა ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას, არ დაბრუნდეთ წარსულში, განაცხადა ირაკლი კუპრაძე. ცნობისთვის ტევე პირველმა ნოდარ მელაძის შაბათის ანონსის კადრები გავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. გადასების ანონსის გასვლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გავრცელა, სადაც განმარტავს, რომ პოლიციელების მიერ ჩადენილი ფაქტი 2022 წელს მოხდა, ხოლო აღნიშნული პოლიციელები 2026 წლის თებერვალში დააკავეს. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 17 საათზე ვუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა.

0: 2-23-80-09.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთესახლში. სენსოდინი ყვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 ლარი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 ლარი. სელპაკი საპირფაშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 30 ლარი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.lg.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
3: რეკლამა 2018-18-60.
0: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 0-3-83-09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: პრესტრეიმი. დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტრეიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი

0: 0-3-80-09 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც განსაზღვრული ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავნობას. Trezertele Gise. საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertele Gise-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-6.
6: ორი 18-18-68. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: გენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Samodors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მე საათიან გამოშვებას უცხოეთი სამბებით დავიწყებთ. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ირანის ყოფილი უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის 9 ივლისს დაკრძალავენ. ინფორმაციას როიტერსი ირანის სახელმწიფო მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის სამგლოვიარო ცერემონია 4 ივლისს თეირანში დაიწყება და 9 ივლისამდე გაგრძელდება. აიათოლა ალი ხამენეის მშობლიურ ქალაქში მეშჰედში დაკრძალავენ. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი 28 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის დარტყმების შედეგად დაიღუპა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ომში გამარჯვებული ირანია. მის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერში განაცხადა. არახჩის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში შესაძლოა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი მოეწეროს უახლოეს დღეებში. მისივე თქმით, ჰორმუზის სრუტის მართვა ისე აღარ იქნება, როგორც ეს ომამდელ პერიოდში იყო და აღნიშნულ საკითხზე ირანი ომანთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. საზღვაო ბლოკადა სრულად უნდა მოიხსნას, ეს შეთანხმების პირველი პუნქტია, განმარტა არახჩი. მისივე განცხადებით, პირველ საკითხზე მოლაპარაკებები ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ დაიწყება. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ფიქრობს, რომ სანამ ის ისრაელის პრემიერ-მინისტრია, ირანს ბირთული იარაღი არ ექნება. მისი განცხადებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით მასსა და ტრამპს შორის სრული თანხმობა. განცხადება ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისი მტკიცებით 30 წელზე მეტია ირანის ბირთული პროგრამის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიის წინა ხაზზე დგას. ამ კამპანიის გარეშე ირანს დიდი ხნის წინ ექნებოდა ატომური ბომბები ისრაელის გასანადგურებლად. ირანი ებრაული სახელმწიფოს განადგურებაზე მუშაობს და მე ჩემს ხოვრებას ვუძღვნი იმას, რომ მათ ამის გაკეთებაში ხელი შევუშალო, აცხადებს ნეთანიაჰუ. ჩვენი ჯარები წინ ყველა მიმართულებით მიიწევენ. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა: ჩვენი ჯარები სტრატეგიულ უპირატესობას ინარჩუნებენ, წინ დარწმუნებით მიიწევენ და ამ ვითარებას ვერანაირი დაბომბვა ან დროებითი დარტყმები ვეღარ შეცვლის, დაწინა პუტინმა. მისი თქმით, მოწინააღმდეგე სამზეწოლის შეკავება აღარ შეუძლია. ის ღია ტერორისტულ მეთოდებს მიმართავს სამოქალაქო ობიექტებს, საკომუნიკაციო ობიექტებს და სამგზავრო ტრანსპორტს, ურტყამს აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტმა. შუტურმა გამანადგურებლებმა ბალტიის ზღვის თავზე რუსულ თვითმფრინავებს გზა გადაუჭრეს. ინფორმაცია შვედეთის შეიარაღებული ძალები ავრცელებს. ორი ინციდენტი დაფიქსირდა, რის გამოც გრიპენის ტიპის გამანადგურებლების აფრენა ორჯერ გახდა საჭირო. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შვედეთის საჰაერო სივრცე არ დარღვეულა. ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნა უკრაინისთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს, წერს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ზელენსკი უკრაინასთან და მოლდოვასთან გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების გახსნის შესახებ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა. უკრაინას საკუთარ თავს და ამასთან მთელ ევროპას იცავს. უკრაინა იმას აკეთებს, რაც აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, რომ თავის სიტყვას ევროკავშირის კავშირიც ასრულებს, ზელენსკი იქსე. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაკავებული ნავთობტანკერის ქართულმა კაპიტანმა ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ბრძანების დაუმორჩილებლობისთვის დანაშაული აღიარა. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი ავრცელებს. 47 წლის ავთანდილ კალანდაძემ, ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერის ყოფილმა კაპიტანმა, რომელსაც წარსულში ირანული და ვენესუელური ნავთობი ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეების სასარგებლოდ გადაჰქონდა, დღეს სალუკო სასამართლოში ბრალი აღიარა. კარიბის ზღვიდან ჩრდილო ატლანტის ოკეანემდე მრავალ კვირიანი დევნის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ბრძანებების დაუმორჩილებლობისთვის ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებაში. განაჩენის გამოტანა კი 7 აგვისტოსაა დაგეგმილი. სანაპირო დაცვის ბრძანებისთვის დაუმორჩილებლობა დამამძიმებელი გარემოებების არსებობის არარსებობის შემთხვევაში მაქსიმალური სასჯელის სახით 5 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სასჯელის ვადის მოხდის შემდეგ ავთანდილ კალანდაძის დეპორტაცია მოხდება. პარიზის სასამართლომ კი ფრანგული ბიბლიოთეკებიდან იშვიათი წიგნების ქურდობისთვის საქართველოს მოქალაქეებს პატიმრობა შეუფარდა. ინფორმაციას Le Monde ავრცელებს. საქართველოს 6 მოქალაქე 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სასამართლომ 6 ბრალდებული, 5 მამაკაცი და 1 ქალი დამნაშავეს ნონ-დანაშაულის ჩადენის მიზნით კრიმინალური შეთქმულების მოწყობაში. ბრალდებულებიდან რამდენიმე მათგანი კულტურული ობიექტის ქურდობისთვის გაასამართლეს. საქმე კი 2023 წელს საფრანგეთის ბიბლიოთეკაში მომხდარ დანაშაულებს ეხება. ეს იყო ჩემხლთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. ბუსავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე 103.9. Ამინდი პალიტრა.

0: 0809 დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, ზენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sonos მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. semauto.gr.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 2 23 80 09. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინენ ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
5: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დამარცხოთ გრიპი. ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: რეკლამა.
9: Radio 2 18 78 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
10: დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
11: დაგუნზურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინეთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
12: ვანი ზონა.
13: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
14: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აბერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივნისს დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15-10, 577-21-15-15. Senna Auto Certilici.
4: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-2-26-44-44.
6: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
7: რეკლამა. რადიო ლა
8: 2-18-78-60.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტოხიაშვილთან ერთად.
10: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი საქართველოს ხელისუფლებას კანონმდებლობის გადახედვისკენ მოუწოდებს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. აღნიშნული გადაწყვეტილება მაქარაშვილი დასხვების საქართველოს წინააღმდეგ საქმეზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მონიტორინგის ფარგლებში გამოქვეყნდა. მინისტრთა მოადგილეებმა მიმოუწოდეს ხელისუფლების

უფლება საფუძვლიანად გადახედოს შესაბამის კანონმდებლობას და პრაქტიკას და შეუსაბამოს ისინი კონვენციის სტანდარტებს არაპროპორციული და უკანონო ადმინისტრაციული დაპატიმრება დაკავების და გამამტყუნებელი განაჩენის თავიდან ასარიდებლად, მათ შორის სისხლის სამართლის გამამტყუნებელი განაჩენის, გადაჭარბებული ჯარიმების და სასამართლო პროცესების საერთო სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად. მოუწოდეს მათ ჩართონ არსებით კონსულტაციებში, ჩართონ შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან და ევროპის საბჭოს ექსპერტულ ორგანოებთან, ნათქვამია განცხადებაში. გადაუხოს ყოველგვარ გონივრულობას და სავიზო მიმოსვლის ლოგიკას, სპეციალურად საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომელსაც ავრცელებენ მხოლოდ საქართველოს. ეს განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირის საქართველოს სავიზო დიალოგთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. პაპუაშვილის თქმით, აქვს მოლოდინი, რომ ბრიუსელი საბოლოო ჯამში არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რითაც საკუთარ თავს დაიზიანებს. სპეციალურად საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომელსაც ავრცელებენ მხოლოდ საქართველოზე, სადაც საკუთარი გემოვნებით შეუძლიათ ნებისმიერი რამ მოგთხოვონ. ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული განვითარების სოუსით შეუძლიათ გამოიგონონ აბსოლუტურად ყველაფერი, გითხრან რა კანონი მივიღოთ, რა არ მივიღოთ, მარცხენა ფეხზე დავდგეთ თუ მარჯვენა. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ სავალალო მდგომარეობას, სადაც ბრიუსელმა მიიყვანა ევროკავშირის საერთაშორისო სამართლის დამრღვევად აქცია. იმდენად არა კვალიფიციურად იქცევა ბრიუსელის ბიუროკრატია, რომ ეს იმედს გვაძლევს, საბოლოო ჯამში თავადვე არ გადადგამენ ისეთ ნაბიჯს, რითაც საკუთარ თავს დაიზიანებენ, კიდევ ერთხელ აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანისთვის პირდაპირ პარტიის თავმჯდომარეობის შეთავაზება ვერ მოხდება, რადგან თავმჯდომარეს დელეგატები ირჩევენ. პალიტრის ეთერში ფავლენიშვილმა განაცხადა, რომ არჩევანი იქნება გაკეთებული ხალხის ჩართულობით და არა დანიშვნით. ფავლენიშვილი ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილს არ უთქვამს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი უნდა იყოს მაინც და მაინც პარტიის თავმჯდომარე. მიხელ სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანს თხოვა, რომ რადგან მოლაპარაკებების პროცესში იმყოფება, საჯაროდ გამოთქვა სურვილი, რომ თავის გუნდთან ერთად შეუერთეს ნაციონალურ მოძრაობას და მონაწილეობა მიიღოს ცვლილებებში, განმარტა ირაკლი ფავლენიშვილმა. მისი თქმით, ყრილობამდე შეიძლება ბევრ რამეს ნათელი არც მოეფინოს. ძლიერი საქართველოს ლელოს გენერალური მდივნის ირაკლი კუპრაძის განცხადებით, ძლიერი საქართველოს ლელო კატეგორიულად მოითხოვს ყველა იმ პასუხისმგებელი პირის უმკაცრესად დაშას, რომელიც მონაწილეობდა ტევ პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებში, სადაც მისივე აღნიშნვით ფაქტობრივად ჩანს, რომ ძალოვანი უწყების თანამშრომლების სასურველი ჩვენების მიღების მიზნით რეალურად აწამებენ საქართველოს მოქალაქეებს, ახალგაზრდა პირებს. როგორც ირაკლი კუპრაძემ აღნიშნა, დღეს 19 საათზე ყველა უნდა შეურთდეს მსვლელობას, რომელიც გააპროტესტებს იმ ძალადობას, რომელიც ივანიშვილის ხელისუფლების და სისტემის პირობებში არსებობს. სინამდვილეში ეს არის სისტემური დანაშაული, რომელიც შექმნა ივანიშვილმა მისმა დაუსჯელობამ თბილისში, ქობულეთში, ქუთაისში, გორში, სამტრედიაში. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი არჩევანი, ეს ძალადობრივი სისტემა ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას, არ დავბრუნდეთ წარსულში, განაცხადა ირაკლი კუპრაძე. შეგახსენებთ, ტევ პირველმა ნოდარ მელაძის შაბათის ანონსის კადრები გავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. გადაცემის ანონსის გასვლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გავრცელა, სადაც განმარტეს, რომ პოლიციელების მიერ ჩადენილი ფაქტი 2022 წელს მოხდა, ხოლო აღნიშნული პოლიციელები 4 წლის შემდეგ 2026 წლის თებერვალში დააკავეს. როგორც საპარლამენტო ოპოზიცია პოლიტიკური ძალა გახარია საქართველოსთვის, საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატი და კომიტეტის წევრი მიმართავს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტს, სასწრაფოდ მოიწვიონ კომიტეტის ხდომა და დღის წესრიგში მთავარი განსახილველი საკითხი უნდა იყოს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ცხენალის რეგიონის ტერიტორიაზე მიმდინარე ბოლო პროცესები, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატმა სოფო ხორგუანმა. მისი თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლებას არ გადაუდგამს არც ერთი ქმედითი ნაბიჯი დეოკუპაციის პოლიტიკისა და არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით და ამ ფონზე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს ტერიტორიის მიტაცების ახალი ეტაპი დაიწყო. რუსეთმა ცხინვალში გაგზავნა რუსიის საკადრო ჩინოსანი მარატ კამბოლოვი, რომელიც ჯერ დე ფაქტო პრეზიდენტის მრჩევლად დაინიშნა და ახლა მედიის ცნობით
ცნობით იგეგმება მისი დანიშვნა ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის პრემიერ-მინისტრად. ეს ხელშეკრულება მიზნად ისახავს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სრულ ინტეგრაციას რუსეთის ფედერაციასთან, რაც პირდაპირ წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიების ფაქტობრივი ანექსიისკენ მიმართულ მორიქმედებას, აცხადებს ხორგუანი. ასეთი იყო ამ წუთებამდე განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენდით. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხვალ დილის 10 საათიდან განაახლებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მე დროებით გემშვიდობებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დრო გამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 3 80 09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 14 ივნისის შაბათს ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთესახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელფი საპირფაო შოსკალდი 32 ლარი 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.gr.
1: 12 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცანთ ინსტიტუციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: Reklama 2 18 18 70. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
7: შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავერსის კლინიკის დროით
8: 18:30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

80-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფირმო მაღაზია და ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძლება

0: მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 563-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტის მიმოხილვის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი. სხვა პრიზები, შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
6: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ორი 23 80 09
1: 12 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის პეპელას XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэკი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავგზავრობას. წერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი ჯიზთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. აბერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 0809
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-211-10, 577-211-15. Sena Auto წერტილი
2: გასილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჯუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჯუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi ელით ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: კინომუსიკა,

0: Latino Musica Radio Palitra Setashi Laris Kursi
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 55 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი

0: 80.09
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფარეშო სკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.cnh.gr.
0: გეგმა მოგზაურობ ას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 030. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.

0: 27 ივნისი 20 ლამბელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут райбечнеба прессис пурцлэбзе. Тевари темеби. Нишмуэвани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пресс-сайми. Ховыл самушао дрес. Ацаца дат хутмецутзе. Гадмеоравит. Тертмецаца да уцтаацутзе. Турмецаца дат хутмецутзе. Чудмецаца да уцтаацутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресс-сайми спонсория Чичуабис самадицино центрин Зера. Ткуни джамртелоба. Чвени дзилитади сазрунавия. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-მდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 0-23-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
4: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტო
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi, Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პრო

0: 3-80-09 13-14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидгент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабас. Текшмит Саат Сабаат Суце. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Сховрабиствис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0-2-23-80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანი ზონა.
8: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივნისს დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი, სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. ბუსავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 89.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15, 577-81-15. semelto@gmail.com.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: რეკლამა. რადიო
0: ორი 88 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80.09 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავრობას. Trezertilogize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertilogize-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацвурт гайбечнеба прессис пурцлэмзэ. Тевари темеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
5: Представими. Ховыл самушал дрес. Аца-аца дат хутбицутзэ. Гадмеон.

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუობის სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ERASTANASTAN ერთად. საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASTAN ერთად.
1: გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტრიტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Seno-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Seno Auto.gg.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო
0: +1 18 78 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
0: ორი 88 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
3: ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

0: 80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
0: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მუსიკა

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 69 თეთრი.

0: 20.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. Senna Auto Certilici.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журнал «Ожехис».

0: 80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
4: რეკლამა.
5: ორი 18 18 60.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 03-80-09 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Представими. Добычмут твой дро. Да чём гагацурт гайбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишковани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Представими. Ховыл самшао дрес. Аца-аца да тхутбицутсе. Гадмеор.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგძურზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.